0: FM.
1: Hai, saya Tiramisu. Teruskan mendengar
2: Radio Malaysia
3: Asyik.
4: Dengarlah
5: Radio Malaysia Asyik FM.
6: Dengarlah Asyik FM.

Tepat jam 9 Yahya. Salam sejahtera Gatemer Donater Loi Lihas Linda Kamarudin Gasa Terus Warisan masyarakat Senoi Asal bukan sekadar milik komuniti berkenaan, sebalik sebahagian num khazanah penting bawa identiti negara yang perlu terus dipelihara. Menteri Perpaduan Negara Datuk Aaron Ago Dagang Nacal, kemajuan negara perlu nak buka lebih jajir ruang kepada generasi doh untuk maju keluar pendidikan berekonomi tanpa menghakis akar budaya serta jati emnak. Nanak menyeru semua pihak memperkukuhkan komitmen menghargai sumbangan komuniti anak. Inisiatif Baju Sekolah Nadi bukan hik menawarkan kelengkapan persekolahan mahir gak lebih mampu milik. Malah nak buka peluang kepada alumni program Nadi Mahir Jahit menjana pendapatan keluarga. Menteri Pendidikan Fadilina Sidik Nacal, program entek pusat sebaran maklumat nasional doh telah melatih lebih 1,000 peserta terdiri num suri rumah, buk tunggal menerusi kemahiran menjahit. Melalui hasil num program doh juga, nado nak pasarkan semula kepada komuniti mahir gap berpatutan. Lebih 30,000 pengunjung dijangkakan memeriahkan Karnival Jom Makan Ipoh 2026 yang berlangsung selama 3 is bermula 28 hingga 30 Ogos doh N Palu Nei Kosong Nei Ipoh. Menteri Perumahan Buat Kerajaan Tempatan Ngengkor Ming Nacol, Karnival Jurung Kali Namok doh menampilkan lebih 50 gerai cik nak buat produk pertanian. Selain persembahan kebudayaan serta aktiviti berkaitan warisan cik nak tempatan, 6 peta cik nak Ipoh berasaskan kod QR turut diperkenalkan bagi memudahkan pelancong amkum maklumat lokasi cik nak buat restoran sekitar Bandaraya Anak. Pelabur asing yang emoj Malaysia perlu bersifat saling melengkapi dengan industri tempatan buat naik teknologi pai. Menteri Pelaburan Perdagangan buat Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani Nacol, pendekatan bagi nampastikan manfaat buat nan nikmati secara lebih kenembe oleh ekonomi negara. Dan samping nak bantu nam teroj keupayaan serta daya saing syarikat tempatan. 3 baba etnik Rohingya ditahan bagi membantu siasatan kes jenayah seksual membabitkan ni babo Oksin Oi kurang upaya dan kemaman Terengganu. Ketua Polis Daerah Superintendent Muhammad Razi Muhammad Rosli Nacal, kesemua suspek berusia 29 hingga 28 tahun do emrod susulan laporan yang diterima Jumaat Hatop. Siasatan terperinci sedang dijalankan bagi mengesan kemungkinan penglibatan suspek moi. Kesemua emdoh Nariman 5E sehingga Rabu doh Nahos Seksyen 376 Kanun Keseksaan. Nei pelajar tahfiz warga Malaysia maut manakala rakan cedera parah selepas motosikal naoj emnak dirempuh tiang elektrik in Yala Selatan Thailand. Ketua Polis Muang Yala Chan Chai Sagdi Nacol, insiden doh nak sebabkan pembonceng maut in lokasi kejadian. Manakala penunggang yang parah tik lagi sedarkan diri dan nebok dirawat in hospital pusat Yala. Konsular General Malaysia Masongkla memaklumkan pihak sedang berhubung dengan waris mangsa yang maut bagi urusan dokumentasi. Kira-kira 10,000 sukarelawan yang membantu menjayakan Sukma Selangor 2026 akan menerima elawan tugas buat cik nak RM100 AIS. Selain elawan pengangkutan RM100 secara sekali bayar serta pelindungan insurans sehingga RM10,000. Menteri Rakyat Datuk Seri Amiruddin Syahri Naok doh merupakan tanda penghargaan kerajaan negeri terhadap masa, tenaga, komitmen sukarelawan yang menjadi antara tonggak penting kelancaran temasya. Gempa bumi sederhana bermagnitud 5.3 berlaku di selatan Sumatera Indonesia pada 11.15 Layekte. Jabatan Meteorologi Malaysia melaporkan gempa berkenaan berlaku makluk 78 km dengan koordinat 6.0 darjah selatan buat 104.4 darjah timur. Gempa berpusat kira-kira 239 km barat daya num pagar alam Indonesia. Nacal Met Malaysia tak mau ancaman tsunami mam Malaysia susulan gempa berkenaan.
sukan, hasrat pelumba muda negara Hakim Danish Ramli untuk meraih keputusan positif and Grand Prix Britain tak kesampaian selepas nak kelak mampu singan ketujuh perlumbaan Moto3 and Litar Silverstone. Dan nak bermula 6 petak ke 9 pada awal bok mak kelompok 10 terbaik sebelum insiden berkenaan memaksa menamatkan perlumbaan lebih awal. Sekaligus gagal mengutip mat mampu singan ke-12 kejuaraan. Hakim Pudo mengalihkan fokus mampu singan Aragon Spanyol dengan misi kembali ke kelompok mat. Soj sekali badminton Masters Korea 2026. Pasangan beregu bapa negara T. Kai Won Bok Yap Roy King muncul juara selepas menumpaskan rakan senegara Man Wei Chong Bok So Wu Yi dengan straight set 20-13 Bok 20-18. Keloi tempoh hanya 36 minit, Gymnasium Yi Sun Bok Sim Asen merupakan kalinar Malaysia menjuarai Masters Korea 2024. Keloi gelaran berkenaan sebelum do dimenangi oleh gandingan Wu Yi Bok Arun Chia. Sekian kata Mernum Asyik FM, berita nasunting oleh Nur Azizah Muhammad, Numpusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: lama mati, Pak. Mati, mati lah.
1: Pasal apa ni?
0: Pasal lepas mandi, Pak. Ha? Pak, lubang dah pecah. Tak boleh tutup lagi.
1: Ayuh, dah boleh pecah?
0: Ya, Pak.
1: Pak, Pak nak guna, Pak?
2: Ambil sembahyang.
0: Sembahyang apa, Pak? Asal dah habis.
1: Sembahyang pula balak.
0: Tak tempat lagi, Pak. Balak dah dekat tu, Pak.
3: Ha? Asyik FM, siaran wangkitan. Mohna keringai kami, lain daripada yang lain.

0: ada betul lah tuh. Saya Abun, teruskan setia bersama Asyik FM.
1: Asyik FM, lain dari yang lain.
2: Hai, saya Rosa, teruskan setia bertemankan Asyik FM.
1: Asyik FM,

0: Saya Sau dari Sedeng nak pesan kepada anda semua, teruskan sokong radio ni tau, Radio Asyik FM. Kerana hanya Asyik FM sahajalah yang mengetengahkan bakat muzik UA di arus perdana.
1: Asyik FM.

0: Kesian
1: diri kau. Beri onyam tergasak lah sampai di luar konti.
0: Sakit
1: aku
0: hati.
1: Aku geli ke lah luar konti kita bergusti.
0: Mak kata baby sakit hati.
1: Baby Yaya, ui, lagu terbaru daripada beliau ya.
0: Yeah.
1: Sakit rasa hati ciptaan Mama Achan. Mantap juga Mama Achan ni ya.
0: Yeah.
1: Bagus idea-idea dia.
0: Betul.
1: Lagu-lagunya mengasyikkan. Asyik FM.
0: Mine on mine.

0: Ye Ite Nong Vocalist Sla.
1: Hai, Ye Ayol dari Vocalist Kumpulan Sla.
2: Hai, Ye Samri Nong Kumpulan Sla. Selaku Meridem.
3: Hai, Ye Amra Nong Kumpulan Sla.
4: Hai, Ye Ales dari Kumpulan Sla.
5: Hai, Ye Midan dari Kumpulan Sla sebagai pemain gitar utama.
6: Hai.

0: Ya, Oci Kajang. Dengar ni, Aci FM. Asing daripada hak asing.
1: Dengar Aci FM. Main dari hati.

0: Senior RCMM。
1: Pukul 11 pagi. Selamat pagi dan salam sejahtera. Berita Jakun Earth disampaikan oleh Zainab Akin. Warisan masyarakat orang asal bukan hanya hak komuniti berkenaan, sebaliknya sebahagian daripada khazanah penting dengan identiti negara yang kena terus dijaga. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang bercakap kemajuan negara kena muka lebih banyak ruang kepada generasi ya untuk maju dalam pendidikan dan juga ekonomi dengan lebih menghakis akar budaya dengan jati diri kanya dia. Nyok meminta semua pihak untuk mempukuhkan komitmen menghargai sumangan komuniti. Lebih 4,500 penduduk orang hulu di sekitar rancangan pengumpulan semula Kemar Greek bakal dapat perkhidmatan kesihatan yang lebih baik. Kementerian Kesihatan KKM meluluskan peruntukan dengan serta-merta RM500,000 untuk nambah baik kemudahan di klinik kesihatan Kemar. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Makinahu, peruntukan yang termasuklah muat rumah penyimpanan bud, perolehan kenderaan pacuan empat roda dengan kelengkapan perubahan kritikal. KKM juga menjadi hak bud medik 8 untuk memendekkan masa respon kecemasan kepada komuniti yang bergantung sepenuhnya kepada jalan air. Masyarakat berpeluang untuk mengenal lebih dekat kepelbagaian seni, adat resam, kraft tradisional, gastronomi dan juga kearifan tempatan masyarakat orang hulu daripada 18 suku kaum. Menerusi program Citra Nusa and Museum Majlis Belantara 2026 yang berlangsung di dataran Museum Negara, Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara Dato' Haslina Abdul Hamid Makinahu, pendekatan pengalaman secara langsung boleh membina kepahaman lebih mendalam berbanding pembacaan semata-mata. Inisiatif bajet sekolah Nadi bukan hanya menawarkan kelengkapan persekolahan di harga lebih mampu milik, tapi muka peluang kepada alumni program Nadi Mahir Jahid menjana pendapatan keluarga. Menteri Pendidikan Faldina Siddiq bercakap, program DPWH Pusat Sebaran Maklumat Nasional YAK melatih lebih 2,000 peserta terdiri daripada suri rumah, ibu tunggal menerusi kemahiran menjahit. Melalui hasil daripada program YAK, nyok dapat dipasarkan semula kepada komuniti pada harga yang berpatutan. Budaya menabung dan juga pembangunan modal insan di Pekukuh menerusi program Jelajah Anugerah Kreatif Aspirasi Reka Akar 2026. Menurut pengerusinya, Datuk Seri Nurliza Abdul Rahim, usaha yang berlangsung daripada 13 Julai sampai 25 September depan selaras dengan aspirasi agensi berkenaan memberdayakan amalan menabung menerusi simpan SSPN, mencungkil bakat kreatif nengkenek dan juga menambah kesedaran perancangan kewangan pendidikan sejak umur muda. Pemantauan mak bapak kepada penggunaan gadget atau telefon pintar di kalangan yang kenek amat penting untuk lindung keniak daripada pengaruh yang buruk. Pengarah MCMC Negeri Kedah, Zairul Naha Zakaria Makinahu, pengguna media sosial diperingat supaya selalu berhati-hati dan bimamaknai atau berkongsi sebarang maklumat yang betul. Penyebaran maklumat yang betul boleh menimbulkan kekeliruan kepada orang ramai. Dua nengkenek dikhawatiri lemos selepas delapu hilang di kawasan empangan di Jalan Murai 2, Taman Sentek Pasir Gudang hari demalam. Komando Operasi, Balai Bomba dan juga Penyelamat Daerah, Pegawai Bomba Kanan 1, Haizrul Rahmat Makinahu, empat anggota pasukan keluaran operasi diarah ke lokasi yak selepas menerima panggilan kecemasan pada pukul 10.36 minit malam. Operasi mencari dan juga menyelamat kedua-dua nengkenek berumur 11 tahun yak tengah dibuat. Gempa bumi sederhana bermagnitude 5.3 dan kena di selatan Sumatera, Indonesia pada 11.15 malam ti. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia melapor gempa yang berlaku di kedalaman 78 km dengan koordinat 0.0 darjah selatan dan juga 102.4 darjah timur. Gempa yang berpusat kira-kira 239 km barat daya dari pagar alam Indonesia. Menurut Met Malaysia, biar ada ancaman tsunami kepada Malaysia cangkes gempa ya. Sukan pelumba sensasi Moto3 negara, Hakim Danish Ramli terpaksa menamatkan saingan Grand Prix Britain awal selepas terjatuh di pusingan kelima di Lita Silverstone. Pelumba berumur 19 tahun ya memulakan perlumbaan dari petak ke-9. Terlibat dalam kemalangan yang juga membabitkan pelumba Spanyol Adrian Cruz sekaligus gagal ngutip sebarang mata di pusingan ke-12 kejuaraan. Hakim Danish yang masa menduduki tangga ke-8 kejuaraan dengan 86 mata di jadual beraksi semula di GP Aragon Spanyol 30 Ogos. Dan akhir sekali, Chelsea dan juga Johor Darul Ta'zim JDT terikat tiga samok dalam aksi persahabatan antarabangsa yang berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri malam ti. Ketua jurulatih JDT, Cisco Munoz meluahkan rasa bangga dengan prestasi pemain yang dipamerkan anak buahnya sekaligus membuktikan skuad kendaliannya boleh beraksi di tahap terbaik walaupun berdepan dengan pasukan bertaraf dunia. Ya. Sangkan berita jagoan dari Asia FM, berita yang tersentuh oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

Joklah Guru Abu daripada dialek Semai. Sebentar atik nyanyian suara Nur Aniza Idris yang ke udara kenebek yang berisengmong jam 12.11 minit PDI semua. Rakan-rakan pendengar, selamat PDI, selamat cecap PDI, selamat berehat bersantai bertemankan Kania HFM yang pai juga menjamu selera balik PDI stay. Okey, selamat PDI semua yang bersengmong siaran HFM tepat jam 12 ye ke udara dan puduh naloi 12.12 minit PDI sehingga jam 4 leng ag doa kali berkonti 4 jam en anu dan atik ye ya balik hejek bertemankan rakan setugas bersama DJ Hardy dan Rio duet pagi dialek temuan pagi-pagi ke udara pembuka tirai 8 pagi Asyik FM mainung main lain dari yang lain. Okey, jadi kenembut yang bersengmong Isdoh Isnin. Isdoh je 10 gecek 8 20 26. Terima kasih semua rakan-rakan pendengar yang bersengmong. Terima kasih mentuna memilih siaran kandik malam-malam saja. Min amuk, min akut, min awak, min baleh, min laptop, min abik, min anyu. Cok lagi min awak, awak ya. Laptop, menehleh semua lah yang bersengmong balik dari istih. Terima kasih ke udara ya. Kerana nyob tanpa nyob hejek tanpa pendengar-pendengar kandik tak mok lah kan. DN anu sama-sama bercara kan. Cara lah ye tengah bercara sama nyop lah teh. Sambil-sambil eh bercara nak, betul nak sambil-sambil nak sengmong hiburan juga kan. Pada istih balik bed bird cak anu nak bird lah. Malok-malok pudo bird kan. Nata lama amis-amis nak tapi bird nak memang nak bird lah. Ilepon jaga diri jaga kesihatan musim bed bird doh. Betul nak janik ma bed bird doh macam-macam janik janik jejik janik kelhol janik suwon. Biasalah cina nak musim-musim sembet betih. Jadi naklah jaga diri, jaga kesihatan. Kenembek, ha? Okey, jadi untuk nak kenembek yang bersengmong, lagu-lagu hiburan yang akan disiarkan and anu, bedbud-bedbud nak macam nak lagu anu selu-selu. Tapi, aluklah, terwek hek huntek mana nak beragah. And radio and dia, jom nak. Jom mana yang sengmong lagu cumi. Manda, shelo, moinung moin.

Ya, Siti Haida cok berkena. And anu Siti Haida yang tengah bersengmong. Eh, ti nak cek-cak, nak seringik. Ya, nak cek-cak, dah pehlaw macam nak. Okey, jadi lo naklah Siti Haida balik anak doh. Bad-bad-bad teh lagu rock dari suara Crystal sebentar ate sengmong. Siti Haida doh sebenarnya lagu asal lagu pop ye-ye. Tapi, nak ano nate elpai well versi rock dari suara Crystal sebentar atek ke udara ya balik-balik bed beteh lagu rock lagi nabut lama hanum eh he. Okey, jadi kedemak yang bersengmong juga Chef M, selamat pedi'i, selamat cik-cak pedi'i yang tengah cik-cak nak cak mejrek lah he. Cak mej-mej itu nak cak dengan pelahat-pelahat kalau cak anak cik nak yang bertulang kak, tulang ayam mok bertulak lah itu nak kan. Cak mejrek lah agak bercara, agak bersembang. Kalau bersembang doa kak ewel matulak-tulak kak nak kak epeloh sekali cak bawa ehek nak lah itu jik-jak tak tak nak. Cik-cak pedi'i nak kena gel sengit-sengit, cak sengit untuk nak he agak berbising lah cesenyet biasa lah he cikanya. Dan anda juga ge info gah kalau NACAP kesal masalah sampah and hutan simpan kekal paya bakau Sungai Merbok masih berlarutan. Persatuan Pengguna Pulau Pinang menggesa Majlis Perbandaran Sungai Petani dan juga Jabatan Perhutanan Negeri Kedah menyiasat buat engkau tindakan segeralah bagi mengatasi masalah pencemaran sampah sarap dan kawasan hutan simpan kekal paya bakau Sungai Merbok Kedah. Dan kalau nacal enano pihak ini enano Sungai Merbok nane lembes sisa buangan yang dikesan enarla anak doh nar lokasi lah en kampung Segantang Garam terdiri daripada iaitu beg botol nengong plastik lah ya. Dan nacal nanak hajat kesal hajat lah masalah do masih lagi berlarutan sejak 4 tahun hatop ya gagal ditangani dengan berkesan walaupun perkara berkenaan sudah marap kali lah dikemukakan emdoh atik lah ya. Jadi do antara nacal aktiviti dan juga mata pencarian ratusan nelayan nak ikat rezeki perairan berkenaan dan kesan buruk di anu do ataupun ke alam-alam sekitar do ke atas alam sekitar kawasan berkenaan yang itu nak dikelilingi akan lebih serius mama saya bilok jika masalah do dibiarkan berterusan dengan sampah-sampah ya ataupun jajelah bahan-bahan buangan yang mo en anak hejek. Bila ebe sampah, kesan buangan terhadap alam sekitar akan rosak jugalah kan. Mtu nak kena jaga dan mtu nak sebagai senoi yang hot nak og akal, nak og ano fikiran, boleh ebe fikir untuk menjaga kebersihan. Tak kira lah hutan ke, kebersihan sungai ke, kebersihan laut ke kan. Jadi adalah sebagai senoi kena lindungi alam sekitar daripada pencemaran dan juga kerosakan dan paling wajib untuk nak mengelakkan ebel sampah merata-rata ataupun tidak melakukan pembakaran terbuka serta mematuhi peraturan ketika melawat kawasan rekreasi. Lagi-lagi mabek-mabek terutamanya cok-cok yang suka wek-wek mahutan, wek mabek berhiking kan untuk menjaga flora dan fauna juga ya. Jadi untuk kawan-kawan ataupun pendengar-pendengar HFM yang mungkin berminat ataupun yang minat dengan sukan hutan tu kan. Tu sukan tu bermacam-macam sukan. Mok suka sukan berkayak di laut, berkayak di sungai, mok suka tu nak mej-moj mabek. Jadi semestinya nyop kena jaga hajat lah kebersihan hutan do. Sampah nak yang paling penting bila hoj ecak lagi-lagi sampah yang berplastik nak hoj ecak sisa-sisa plastik nak ataupun sisa-sisa cek nak jangan ebus lah mabek ya eterma madik en madik. Elakkan untuk nak cemar ong en keloj mabek jago esuj anok pingan ataupun pakaian gunakan sabun keloj hutan ataupun sungai hutan. Dan juga kawalan os doh je bila mtu nak padamkan api unggun doh dengan sempurna bagi mencegah kebakaran hutan nak paling penting lah. Lagi-lagi musim bed butih kena jaga lah ya persekitaran pembakaran ataupun kawalan anak pembakaran sampah kan lepas hoj etergej ataupun ecur
curna lerai-lerai ano dengan med lah ataupun dengan sempurna lah us ataupun ano sisa-sisa ano atek lah he, bila lepas cur atek. Okey, yang paling penting hormati alam, agak rosakkan tumbuhan ataupun gangguan haiwan liar. Aduh, yang paling penting lah kan, kerana haiwan liar dengan hutan tu memang tidak boleh berpisah. Memang unaklah degree. Unaklah nail girl. Jadi apapun, itu nak kena jagalah sama-sama. Itu nak kebersihan hutan yang suka pergi hiking, suka berkelah, suka berkemping kan. Sampah-sampah nak jangan perak, bus tempat yang untuk nak disediakan. Saya rasa kalau selalunya macam resort, chalet nak sedialah tempat-tempat untuk nak pembuangan ataupun bersampah duk nak akan anuk selesai melaha. Jadi lupun kena ber, yang paling penting jaga ataupun melindungi alam sekitar daripada pencemaran dan juga kerosakan. Okey, jadi jom dengan Eseng Mong lagu Miralis. Ong ada yang lain ada. Well, rela cerita. Naklah Eseng Mong Maneng. Asyik FM terus layan. Moi numoi.

0: Terus mendengar
1: Radio Malaysia,
0: Radio Malaysia Asyik FM,
1: Asyik FM. Asyik FM.

Al ya. Ha, penyanyi suara alung GB Band sebenar Edo, tapi nama lagu Edo single lah Bubble AL. Ha, Bubble AL atau pi ingat Bubble AI. Ha, mo Bubble AL ataupun Bubble Al lah kenember yang bersama dengan Asyik FM 12.46 minit peris ke udara. Okey, jadi kita buat selepas dua kal esengmong rakan setugas keluarga dialek Semai tepat jam ni leng agdo he uglaluan maning mananak na terloiga, dan masih lagi Linda ke udara selepas do hati lagi hiburan-hiburan dengan lagu-lagu Maihi Ashik and Ano dan juga Kazana Seni pada jam 12.30 minit leng agdo kal bo ti lagi tiga leng ag rakan setugas gasej soj daripada dialek iaitu temuan lah he. Dan sebentar nak juga masih lagi Maihi Ashik sehingga macam 4 leng agi. Dokal berkonti lah kenembut dan juga rakan-rakan kandik yang akan berkonti well. Okey, untuk jam-jam yang seterusnya. Jadi untuk kenembut-kenembut yang tengah cik-cak nak cak mejrek cak behik-behik lah. Eseng Wong sambil cik-cak nak Eseng Wong lagu-lagu hiburan. Lagu-lagu yang tu nak pedi istri santai-santai hek lah kan. Lagu-lagu yang tu nak nam sengaja henum-henum nyop nak elok pun Eseng Wong maning hiburan untuk balik pada isdoh dengan lagu Cinta Terhalang dari The Virgin. Ashik FM terus layan main-main.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Gasumai ADB Perluaya Reza Izin Rejimi, gas seterusnya. Pahang Kigaya tempat pertama kata Indeks Perpaduan Nasional 2025 roh tahap perpaduan tertinggi ke Malaysia. Sekaligus mencerminkan tahap keharmonian rupa paduan Majeng Oi Negeri Aji untuk terus kukuh. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail Kisurih, pencapaian Aji bukan sekadar untuk dibanggakan, sebalik menjadi amanah dia perlu dipertahankan. Ngeroileh kejayaan Aji membuktikan rakyat negeri Aji Kateres kata suasana saling menghormati membantu rumah percayai antara satu sama lain. Kapal ketiga Littoral Mission Ship Batch 2 LMSB 2 milik Tentera Laut Diraja Malaysia secara rasmi Pipermuh Tunku Osman Jewa rubi lancarkan kulimbungan kapal Istanbul Turkish Idui. Majlis penamaan ru pelancaran Aji disempurnakan Sultanan Kedah Sultanah Maliha almarhum Tunku Arif ru keberangkatan Sultan Kedah Sultan Salihuddin. Penamaan kapal bernombor Penan 143 Aji membagi mengenang jasa almarhum Jeneral Tan Sri Tunku Osman Mohd Jewa, Panglima Angkatan Tentera Pertama ku kalangan Kenonwatan. Kapal Aji melengkapkan Siri 3 LMSB 2 rubi jangka berserahkan Hotel DM menjelang penghujung tahun depan. Kebajikan masyarakat setempat terus menjadi keutamaan pemimpin ku kawasan Parlimen Kangar melalui pelaksanaan program Ziarah Kasih. Sejarah Jari Canuk, lebih 140 keluarga telah disantuni. Ketua UMNO bahagian Kangar, Datuk Dr. Fatul Bari Madjaya Kisureh, program Aji dilaksanakan secara berkala rukerjasama jawatankuasa pembangunan rukeselamatan Kampung Persekutuan. Nengok sumbangan secara terus judeg-nudeg membolehkan di pihak bertemu penerima rumah mengenal pasti masalah sebenar dihadapi. Ngeroileh usaha Aji turut membantu menggerakkan hubungan masyarakat serta memupuk budaya saling menghormati huruf berkongsi rezeki. Cadangan membina nano aplikasi bersepadu atau super app dia akan diintegrasikan perkhidmatan ruh saluran aduan 12 pihak berkuasa tempatan PBT Kuselangor. Esko Kerajaan Tempatan dan Pelancongan Negeri Datuk Eng Su Lim Kisureh, inisiatif Aji bertujuan mempercepat memudahkan urusan dengan menyediakan akses untuk pelbagai perkhidmatan PBT join nano platform. Ijeng Oi RM50 disalurkan untuk Persatuan Bomber Sukarela PBS Sungai Keluang Unit Marin. Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yeo Kisureh, semangat Aji bertujuan kibantu pembelian sebuah bot penyelamat untuk kegunaan unit Marin Nanji. Ili kebucap ke Majlis Perasmian PBS Sungai Keluang Unit Marin kubayan lepas. Tambah ilai penubuhan PBS Sungai Keluang Unit Marin sangat bertepatan kerana Pulau Pinang kimong perairan luas komuniti nelayan ru sektor pelancongan dia aktif. Demam pekerja kontrak keral ditemukan celok telah dipercaya kiok ku nana tangki teo ketika menjalankan kerja penyelenggaraan Kuala Langat Power Plant Idui. Peluang pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor Ashur Rizal Asbar Kisureh di pihak diterima panggilan mengenai kejadian Aji pada pukul 7.29 mengot. Bangsa keral tempatan berusia 34 tahun ditemukan sekitar pukul 4 hooper kelas operasi keenek dijalankan ke kawasan Nar Kolam ke stesen jana kuasa Aji. Kes biog di polis untuk tindakan lanjut. Demam keral berusia 55 tahun biterhan polis telah dipercaya mengacukan yud puntung sej terhadap numum penghantam cina. Kejadian berlaku ke stesen minyak ke jalan Pasir Panjang, Kuala Terengganu, Idut. Dalam kejadian kira-kira pukul 4.30 petang, suspek dipercayai berang kerana mangsa dianggap melambatkan proses mengisi minyak. Mangsa berusia 26 tahun Aji tak mengalami kecederaan, terus melarikan diri. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, SCP Azli Muhammad Noor Kisureh, polis turut merampas Yoi Aji, rumah motosikal milik suspek. Suspek didapati positif metafetamin, rukis bersiasat Joy Section 506 Kanun Kesesaan.
Sukan bola sepak. Keputusan seri 3 sama menentang Chelsea merupakan gambaran jelas karakter JDT menjelang musim 2026-2027. Penyerang Bengson da Silva kisore pasukan Aji tak pernah gentar untuk menguji kemampuan Nai menentang pasukan dia lebih entoi sama ada ke tempat lain maupun ke tempat lawan. Idoi Bengson turut kecipta Mo sebagai penjaring ketika Harimau Selatan menentang The Blues ke Stadium Sultan Ibrahim. Aksi persahabatan antarabangsa Aji merupakan perlawanan terakhir Chelsea katih jelajah pramusim ke Asia. Sekian Gah Semai Juaish FM, Berita Bersunting, Yanur Azizah Muhammad, Jumpa Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

PFLD, lagu Aku Sayang Keong untuk balik Pada Is, masih lagi ke udara Nei 15 minit Pada Is. Atik juga rakan setugas Reza Naterloy Gasmai, lupun terima kasih merakan setugas ya. Sebentar Atik bersama Reza lah Gasmai Naterloy tepat jam Nei Leng Ak Nembe yang bersengmong siaran Asyik FM. Mai nung mai, lain dari yang lain. Masih lagi bertemankan ye Linda and Anu ye. Min atui atui, min aleh aleh. Kenembe yang bersengmong nak he. Selamat bersengmong, selamat pediis, selamat cik-cak pediis lah yang mungkin juga pai cik-cak pediis he. Cik-cak med-med lah he kenembe. Selamat cik-cak, selamat eng-ong-ong men. Boleh he lah cik-ek beg nak mtu nak selamat eng-ong-ong men. Ong shushem, ong kupi, ong teh, macam-macam ong lah. Yang paling penting ong yang sehat. Tapi susem nak ong tu sehat lah. Sekali-sekala nak boleh eng-ong. Ataupun sehari sekali nak boleh eng-ong. Tapi kurangkan behead nak lah. Behead nak kena kurang aming. Mtu nak kena belap-belap get lah tel el-ong enak. Walaupun pun eong susew nak tok-tok kelei sebenarnya. Ken lei nak hoi. Sarak mari lah jenaga ulah ri kan. Yang paling penting neng ong nak jangan terlalu behet. Eong secukup rasa susew nak ames-ames nak adik lah. Amo aku atau kenebe-kenebe yang tengok eng ong susew nak balik peris. Tapi rasa wala cik nak balik peris doh. Ong men hek lah kan susew doh selalunya majih yang maling akal lah buat bersusew enak he. Okey, sambil sengmong lagu-lagu hiburan En Anu bertemankan Ye dan Kenembe-Kenembe En Anu dan juga kawan-kawan pendengar Elayah balik pada istih sengmong maling hiburan. Lagu dari suara Izzat, Mengharap Bintang. Tapi cerik teh tak berperloi poin layak kal. Namok lah perloi nak kelemok lah. Kalau hoi nak MA, sengmong maling hit lagu dah halo.

Patah jadi dua sebentar atik ya. 3.36 minit dan link tik lagi ke udara. Tik lagi bertemankan HFM. Moi dong moi, lain dari yang lain ya. Selamat berehat, selamat bersantai. Kena ber pedi istih. Bet bute, gel ende gela agak badis. Bet bute ya. Badis pe epoj balik. Hoj sengit sengit jeng ag balik te. Beraktiviti macam-macam. Bud manah anin moi. Bud ma mapai doh. Lain macam emtuna. Bud he. EJ cemana anin ejeh wah tapi jarang MG lah ce zaman-zaman mana anin bud nak tu nak masih lagi bud sehat. Pagi-pagi nak macam nak bud nak masih bud mej bud sehat bud tu nak mok vitamin kan. Tapi mapai-mapai ma tahun-tahun pai-pai doh tu nak bud nak tu nak bud boleh nak tiba ma jani nak tiba ma jekni ya ulah ek bud kan macam-macam jani nak tiba nak timbul lagi-lagi yang bekerja ma bed bud nak duk nak yang ek nak ke. Jadi lepon jaga diri jaga kesihatan kalau kerja anak memang di bawah cahaya matahari kan tak beken rob nak yang paling penting tu nak ong-ong menak jaje-jaje lah sekurang-kurang nar 3 liter lah ong he nak yang paling penting okey. Tapi bukan dua nak laim cerita nak do get info mengenai cuaca edoh kalau enemo nei amaran nadeg ya iaitu di Perak kawasan anok Kuala Kangsa sehingga jam 3 lengak. Dan juga anu lagi ribut petir hujan lebat sama hit di Perlis, Kedah, Makawasan, Anok Doh, Langkawi, Kubang Pasu, Padang Terap, Pokok Sena, Bokoto Star sehingga 4 lengak isdoh dikeluarkan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam isdoh ikongsikan kenemba ya lebih kurang 3 kawasan lah he. Yang tu nak nata nada okey nak antara get info neglect ma kena buat tapi anak doh lah sehingga 4 bo 3 lengak sebentar atik kongsikan ma kena buat neglect semua ya malok-malok sajalah neglect tu nak jangkaan hek lah tehter ataupun balik degde kan walaupun tu nak sentiasa kena bersiap siaga bersiap sedia he malok-malok ewek balik tehter tapi doh tak nata labet lah memang bud lah madu pun sama eh bud ni celayek ye ham selog nak hasa weh cedek be ekon nak halut lah tak be ekon get kandik doh rek lo MA.

Chen Maha nak lah lu lah cik Tina Chen nak tak mak lah kan lagu daripada Mizzy Potter sebentar ate Eseng Mong Asya FM lagu Sen Oi Ek ke udara untuk jam break teh masih lagi bertemankan kan ya Asya FM and Anu. Okey, jadi kenembut yang bersengmong juga, rakan pendengar Asya FM, rakan-rakan pendengar radio Sen Oi Ek masih di ke udara. Teh cerita pasal balik bird kan. Bird edoh. Tu nak malam-malam hek pukul balik bird. Jangkaan cuaca bird. Masa soj gecek doh. Tapi tak apa akal balik isyek hejek masa semua. Nado kalau ini IPU tak sihat melibatkan 9 kawasan N Sarawak lah. Iaitu di Kuching. Jerebu rentas sempadan mengakibatkan bacaan indeks pencemaran udara ataupun IPU lah tahap tok sihat dicatatkan N Sarawak melibatkan 9 kawasan Yahya Dotek. Kalau ene en anu 9 kawasan do adalah iaitu Kuching 161, okey, Serian 179, Samarahan 161, Sibu 158, Mukah 156, Seri Aman 155 bacaan IPU pencemaran, dan juga Sarike 155, Bintulu 142 dan juga Samalaju 141. Jadi dua antara bacaan IPU sifar hingga 50 menunjukkan kualiti udara baik, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tak sihat dan IPU melebihi 300 muaklah berbahaya ya. Jadi kalau ini data IPU yang dikeluarkan setiap jam muaklah berdasarkan 68 stesen pengawasan kualiti udara N Kenembut Negara. Dua antara get info neglek mah semua ya. Nado udara tidak sihat ya sebab kalau ini dan anu pun 100 ke atas, 100 ke atas ya, hingga 200 tidak sihat lah di Sarawak Dok Atek melibatkan marap-marap kawasan N anu I kongsikan. Jadi apapun untuk rakan-rakan di Sarawak melibatkan kawasan-kawasan IPU tidak sihat yang icar Atek, okey, jaga diri, jaga kesihatan. Kalau boleh elok mas nak elok lah kan. Untuk jaga diri, jaga henum, jaga organ dalaman kan. Bila namoj asap-asap and organ-organ tu boleh jadi sad load, jadi suwar, jadi kelhol. Itu pun hanya tu nak gelo hanya behej-behej hanya anak cian kelhol. Cik emak mabeg, cik emak mabeg nak. Sebab mabeg tu udara tu nak masih lagi mau juhu. Cik emak mabeg tu sebab nak lah udara masih sihat. Kira kalau sebab lah kalau hutan do perlu, hutan do perlu sebab dia nak atik lah natapis udara-udara yang tidak sihat kan. Jadi udara yang tidak sihat nak tok naloi lah kawasan-kawasan dik, macam mabeng-mabeng nak irasa udara mek sebab masih lagi mok juhu, masih lagi mok hutan. Kalau yang kedai do memang akan mudah lah kena sakit nak sebab udara tok berjuhu. Bila sebab nak lah mok juhu nak, bila mok juhu nak kerlak lah udara-udara yang tok bersih nak atik sebab nak lah tu nak juhu ataupun alam sekitar tu janganlah tu nak tu jaga ya. Tapi MA lah kan, cik tu redo hek lah seng mong maning lagu acara lebih maning. Okay, lagu dari Camelia, Rindu Padanya. Asyik FM terus layan main umoy.

0: Puan Sansa Titi Angah dari Kampung Redut Sengmong lah Radio Asyik FM Moi nung moi
1: Dek saya nung kempung ke di Mong lah Moi nung
2: Asyik FM Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

0: Dengar, pasti pandai.
1: Saya Helmi bin Naim Ahmad, berasal dari perkampungan orang asli Hulu Cembung, Rembau, umur 22 tahun. Saya kini sedang menjalankan perniagaan kerautangan. Jadi harapan saya kepada anak-anak muda, terutamanya kepada pelajar-pelajar dan juga belia-belia, ambillah peluang yang ada disediakan oleh kerajaan-kerajaan seperti JAKUA, dia menyediakan untuk kursus PLKK. Jadi kita jangan pandang remeh benda ni kerana Malaysia sekarang mengejar ke arah kemajuan. Kita juga harus sediakan diri untuk menempuh ke arah kemajuan. Kita tak boleh fikir lagi hutan-hutan ni akan kekal, dan kita kena ambil peluang-peluang yang

Pahang muncul sebagai negeri dengan tahap perpaduan tertinggi dekat Malaysia dalam Indeks Perpaduan Nasional 2025, sekaligus mencerminkan keharmonian juga hubungan erat antara rakyat dan Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail Khabar. Pencapaian itu bukan hanya untuk dibanggakan, sebaliknya satu amanah yang kena dipertahankan untuk memastikan keharmonian negeri terus utuh. Dan khabar demikian itu masa berucap pada Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan juga Kibar Jalur Gemilang 2026 peringkat negeri Pahang dekat Dataran Rau. Masyarakat berpeluang mengenal lebih dekat kepelbagaian seni adat resam, kraf tradisional gastronomi juga kearifan ketempatan masyarakat Wang Seli daripada 18 suku kaum menerusi program Citra Nusa at Museum Majlis Belantara 2026 yang berlangsung dekat Dataran Museum Negara. Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara, Datuk Waslina Abdul Hamid Khabar, pendekatan pengalaman secara langsung bisai membina kefahaman lebih mendalam berbanding pembacaan semata-mata.

Sakitnya tu di sini. Ha, lagu cita-cita ta sebentar. Ati Eseng Mong, Asyik FM, lagu-lagu hiburan leng aktih ya. Ha, Pejet Madope, Jet and Henum Ye. Ya, lagu hiburan daripada negara jiran Indonesia lah. Ha, penyanyi cita-cita ta sebentar Ati Eseng Mong. Asyik FM, Moin Nung Moin, lain dari yang lain. Okey, jadi kena buat sebelum Eseng Mong hiburan-hiburan leng ak balik tege info hejek lah. Kena lama info amis-amis kan takkan cenarak kusung hek ha. Kalau ini dan anu fenomena El Nino in Malaysia sedang berkembang dengan risiko cuaca bud, kareh kan. Dan juga suhu jangkakan meningkat melebihi 37 darjah Celsius tau. Memang habud lah deh. Manakala status anak super El Nino diramal sekitar November 2026 hingga Januari 2027. Berpotensi hejek nater oj suhu sehingga 39 darjah Celsius sehingga 40 darjah Celsius. Nadu nacal di kawasan utara dan pedalaman semenanjung. Nak eseng wonggah edoh. He. Gabet beteh neh. Jadi kesan El Nino in Malaysia doh. Suhu peningkatan suhu melebihi 37 darjah Celsius. Moklah 40 darjah Celsius tapi kawasan-kawasan tertentu. Nacal kawasan yang mungkin akan cecah cuaca nak atek 39 hingga 40 darjah Celsius kawasan utara dan pedalaman semenanjung. Taburan nata pun kurang, bermakna nata tapi amis-amisik lah keadaan cuaca bedoh mencetuskan risiko kemarau yang jeruk, risiko jerebu juga kan, kebakaran terbuka akibat cuaca kering, nak pun kena berhati-hati.

0: tahu ni apaan.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih macam mana?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Perhatian, perhatian.

RCI Tabung Haji audit semula pelaksanaan syur lapor secara terus. Myanmar sedia bawa pulang 5,000 pelarian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Pelaksanaan syur Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH perlu disusuli audit semula serta laporan berskala yang telus dan berintegriti bertujuan memastikan setiap syur benar-benar dilaksana secara berkesan dan menyeluruh. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam, Kuliah Ekonomi dan Sains Pengurusan, Universiti Islam Antarabangsa, Dr. Muhammad Zaidi Mat Sabri berpendapat. Langkah itu penting bagi menilai secara terperinci pelaksanaan kira-kira 70% syur RCI yang telah dilaksana.
1: Saya tengok kalau tengok kepada peningkatan pendapatan pelaburan kan daripada 4.64 bilion, lepas tu dividen, hibah ataupun hibah lah, 3.4% ni memang nampak makin baik lah. Tapi saya rasa perkara yang paling penting untuk kita bagi perhatian ialah bayaran balik sukuk UJSB ni. Sebab walaupun dah lengkap pada Mei hari tu, tapi sukuk tu, penerbitan sukuk tersebut, dia keluar, maknanya dia keluarkan sukuk baru pula. Dia bukannya hasil pemulihan daripada aset secara tunai lah.
0: Dr. Muhammad Zaidi Mat Sabri. Myanmar bersedia membawa pulang kira-kira 5,000 pelarian negara itu yang berada di Malaysia menggunakan kapal. Menteri Luar Datuk Sri Muhammad Hassan berkata, persetujuan itu dimaklumkan kepadanya oleh rakan sejawatannya dari Myanmar dalam pertemuan baru-baru ini.
2: Itu terpulang kepada rundingan kerana Kementerian Dalam Negeri sedang meneliti. Kita di KLN ini, jika dah diputuskan oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga pihak kementerian mereka di Myanmar, kita merupakan facilitator saja untuk kita hantar pulang. Semasa saya bertemu dengan Menteri Luar yang baru di Myanmar, mereka menyatakan kesediaan untuk membawa pulang 5,000 ini dengan kapal. Tetapi isu dia ialah keselamatan yang 5,000 orang ni. Itu kita cakap. Ya? Apakah menghantar mereka itu balik? Apakah mereka selamat ataupun apa akan terjadi kepada mereka? Itu perlu juga dipikirkan.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media sambutan Hari ASEAN ke-59 di Wisma Putra. Mengenai perdagangan intra-ASEAN yang kini masih di bawah 25%, Datuk Sri Muhammad menegaskan ia perlu dipertingkatkan bagi memastikan rantau ini terus berkembang sebagai blok ekonomi yang kukuh. Menurut beliau, usaha itu penting susulan potensi ASEAN untuk menjadi ekonomi keempat terbesar dunia menjelang 2030 selain memperkukuh hubungan ekonomi antara negara anggota.
2: Banyak perkara, banyak perdagangan yang perlu kita pertingkatkan sesama negara dalam ASEAN, dan kita mempunyai mekanisme-mekanisme yang membolehkan perdagangan ini dipertingkatkan dengan kita mengadakan apa yang dipanggil sebagai free movement of goods antara negara-negara ASEAN dan yang lain-lain. Ini akan memudahkan lagi perdagangan yang nak kita pertingkatkan antara negara-negara ASEAN. Jadi alhamdulillah, Malaysia menjadi pengerusi ASEAN tahun lepas. Kita berjaya bawa banyak dan juga banyak resolusi-resolusi yang telah pun dicapai.
0: Datuk Sri Muhammad menjelaskan antara mekanisme yang diberi tumpuan ialah memudah cara perdagangan melalui konsep pergerakan bebas barangan bagi meningkatkan aliran barangan antara negara ASEAN. Kementerian Ekonomi kini berada pada peringkat akhir proses saringan cadangan peruntukan pembangunan bagi Belanjawan 2027 sebelum dapatan, dan cadangan itu dikemukakan kepada Kementerian Keuangan menjelang pertengahan bulan ini. Menterinya Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, proses penyediaan belanjawan melibatkan beberapa peringkat termasuk pengumpulan cadangan daripada agensi di bawahnya sebelum cadangan itu diserahkan kepada kementerian untuk diselaraskan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan projek rintis bakat STEM di Tech Gedung Penang, Georgetown hari ini. Pada masa sama, Akmal Nasrullah memberitahu sebanyak 12.3 juta ringgit diperuntukkan bagi memperkukuh pendidikan serta pembangunan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM di Pulau Pinang dalam usaha melahirkan lebih ramai tenaga mahir berkemahiran tinggi. Menurut beliau, inisiatif berkenaan mensasarkan latihan kepada 100,000 pelajar dalam tempoh 5 tahun bagi memenuhi keperluan industri berteknologi tinggi.
3: Kita bersetuju untuk berkolaborasi supaya sasarannya menjelang tahun 2030 kita dapat melatih 100,000 orang pelajar dalam usaha kita mengetengahkan minat terhadap STEM ini. Pada masa yang sama, kita juga melihat dari segi nilaiannya itu kepada ekonomi negara dan juga Pulau Pinang. Kita tahu bahawa Pulau Pinang ada kelebihan dari segi ekosistemnya dari segi semiconductor, dari segi elektrik dan elektronik.
0: Akmal Nasrullah, Muhammad Nasir. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI terus memperkukuh usaha membudayakan sains, teknologi dan inovasi SDI menerusi Karnival Minggu Sains Negara MSN 2026 Zon Selatan di Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM. Menterinya Datuk Chang Leh Kang berkata, program itu turut meningkatkan minat pelajar terhadap bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. MOSTI menyasarkan 15,000 penyertaan dari seluruh negara menerusi pelbagai program dan aktiviti sempena MSN 2026. Sektor ekonomi kreatif terus diperkasa dengan menggabungkan kraf tradisional dengan penyelesaian digital terkini bagi membuka pasaran baharu buat artisan serta usahawan tempatan di rantau ASEAN dan China. Demikian ditegaskan Timbalan Ketua Setiausaha Kebudayaan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC Datuk Muhammad Yusri Muhammad Yusof pada majlis pembukaan program ASEAN China Heritage Dimension of National Art 2.0 di Ibu Negara. Menurut beliau, integrasi itu bukan sahaja memberi nilai tambah kepada produk seni warisan, malah turut memperkukuh rantaian bekalan di peringkat serantau. Berita seterusnya. Luar negara. Polis Thailand bercadang mendakwa pemilik sebuah bar di Bangkok atas 6 pertuduhan, termasuk kecuaian susulan kebakaran bulan lalu yang mengorbankan 37 orang. Menurut Ketua Penyiasat Isara Natapatung, pemilik bar dan restoran terkemuka, antara berpuluh-puluh orang yang digegaskan ke hospital selepas kebakaran berlaku di premis itu pada 12 Julai lalu. Bagi pertuduhan kecuaian sahaja, jika sabit kesalahan, pemilik bar akan berdepan hukuman penjara maksimum 10 tahun. Dilaporkan kebanyakan mangsa meninggal dunia akibat terhidu asap ketika kebakaran berlaku. Dikatakan berpunca daripada litar pintas elektrik di bahagian siling. Di China, taufan dolphin yang membadai dengan membawa hujan lebat ke kawasan timur negara itu menyebabkan ratusan penerbangan dibatalkan meskipun ia semakin melemah dan beberapa bandar kembali menyambung operasi pengangkutan awam. Stesen penyiaran CCTV melaporkan, taufan itu hilang kekuatan selepas dua kali membadai pesisir wilayah Zhejiang pada Ahad. Dengan Pusat Meteorologi Kebangsaan China, NMC, mengeluarkan amaran taufan tahap paling rendah pada pagi Isnin. Bagaimanapun, agensi tersebut memberi amaran bahawa beberapa kawasan di timur dan tengah China masih akan menerima hujan lebat dalam tempoh sehari berikutnya. Runtuhan tanah yang berlaku dalam lombong emas terbesar di Mesir meragut satu nyawa pekerja, 5 lagi cedera. Operasi pelombongan di kawasan terjejas juga dihentikan sementara bagi membolehkan siasatan dilakukan. Kementerian Petroleum dalam kenyataan memaklumkan, insiden terbabit berlaku dalam satu seksyen terowong bawah tanah lombong emas Sukari di timur Mesir. Pekerja yang cedera digegaskan ke hospital di Bandar Marsa Alam dekat Laut Merah. Penilaian awal perubatan mendapati keadaan mereka stabil. Rusia kini berada dalam kelompok 20 bidang kuasa terbaik dunia dari segi iklim pelaburan berdasarkan penanda aras antarabangsa. Perkara itu dinyatakan Ketua Agensi Inisiatif Strategik Svetlana Chubsheva. Menurut beliau, beliau turut menekankan kepentingan memantau usaha negara lain bagi mewujudkan persekitaran yang kompetitif serta menjadikan Rusia sebagai bidang kuasa terbaik di dunia. Langkah itu dapat membantu menarik projek teknologi terbaik serta kepakaran ke Rusia. Penilaian berkenaan mengambil kira penerapan antarabangsa termasuk Business Ready terbaharu oleh Bank Dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

RCI Tabung Haji audit semula pelaksanaan syur lapor secara terus. Myanmar sedia bawa pulang 5,000 pelarian. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersebenar Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

10 Ogos 2012, Pandalela Rinong, atlet wanita pertama Malaysia menaiki podium di Sukan Olimpik. Pada hari ini dalam tahun 2012, Pandalela Rinong mencipta sejarah apabila muncul sebagai atlet wanita pertama Malaysia yang berjaya menaiki podium Sukan Olimpik selepas meraih pingat gangsa dalam acara terjun 10 meter platform individu di Pusat Aquatik, London. Anak kelahiran Sarawak berusia 19 tahun itu berjaya menduduki tempat ketiga. Meskipun gagal menunjukkan prestasi yang baik pada 4 terjunan yang pertama, namun pada terjunan kelima dan terakhir, beliau bangkit bagi memastikan tempat di atas podium. Kejayaannya ini melayakkan beliau untuk mendapat pencen bulanan sebanyak RM2,000 yang mula berkuat kuasa pada bulan September 2012 dan wang insentif sebanyak RM100,000. Pandalela berjaya memecahkan dominasi badminton, memenangi pingat di Sukan Olimpik sejak tahun 1992.

Itu dia, aku sayang bini katanya. Ha, daripada BJ menghiburkan kita menerusi ruangan rentak genin. Baiklah, sikit perkongsian lagi ya, berkenaan dengan masyarakat orang kita juga. Di mana sebanyak 315 daripada 853 sekeding kedung dia telan ya. Sekejap dia hilang pula. Sebanyak 315 daripada 853 kampung orang masyarakat orang kita ya, orang asli, dah pun diwartakan setakat Mei tentunya. Manakala 363 lagi permohonan pewartaan sedang menunggu kelulusan oleh pihak berkuasa negeri. Dan dikabarkan juga oleh Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang Buwayan, langkah itu untuk merupakan antara tindakan hak dahpun dilaksanakan dan akan dilaksanakan oleh JAKUA sendiri susulan show dikemukakan menerusi inquiry nasional berkaitan dengan hak masyarakat orang asli. Itu sikitlah perkongsian ya. Dan ini berita-berita yang orang kata yang kita nak, semua kita nak dengar ya. Dan pada masakah pengiktirafan tanah orang asli dilaksanakan melalui pewartaan di bawah Akta Orang Asli 1954, itu Akta 134 dan Kanun Tanah Negara 1965. Jadi itulah dia, berperingkat-peringkat. Kalau orang kata nak dengan sekelip mata nak cepat besok kampung ini, lusak kampung ini, oh tidak, semuanya orang kata mengikut penama ni, step by step, langkah demi langkah, payah sepayah pula. Ya, gitulah dia, kena bersabar dalam segala hal. Macam juga kita nak buat apa nama ni, nak menguruskan persekolahan anak kita kan, satu nak kena sediakan ini, dah lengkap barulah kita beri, lepas tu nak buat benda lain pula ya. Jadilah kena bersabar dalam banyak perkara, mengikut apa nama ni, langkah demi langkah. Okey, itu sikit perkongsian. Dan apa pun lepas ni ada lagi banyak perkongsian. Anda kata di antara rakan nak menghantarkan ucapan petang hari, sila hantar kata ucapan petang hari rakan-rakan pendengar di WhatsApp Asyik. Jadi Mochi bolehlah apa nama ni bacakan gitu. Dan apapun terus kita berhibur menerusi ruangan rentak genin. Jom kita bersama Biden, lagu dari Adelik Semaya, Head West Angel katanya. Moi no moi, lain daripada lain rentak genin.

frekuensi di Johor, Segamat, Kluang, Batu Pahat, Muar, Ledak, di Melaka, Jasin, Merlimau, Bembat, Nyalas, Asahan, Batam Melaka, Negeri Sembilan, Gemencik, Gemas, Air Kuning Selatan dan Rompin 95.6.

bin Ambang dari Kampung Jeram Kedah, Ulu Beranang, Lengging Negeri Sembilan dari suku kaum Temuan. Keringaikan Radio Malaysia Asyik FM lain daripada yang lain. Moi no moi. Kampung halaman. Moi no moi. Asyik FM.

deh. Lagu dia dengan dari pada Sweet Child dengan mainan perkasihan. Mobile Zara menghampiri jam 7.30 minit malam kelak. Kita akan terus beri laluan untuk lagu-lagu Khazanah Seni dengan lagu-lagu daripada joget tupai cantik dari Skor Kaum Menjakun, iaitu Sri Sayang, dan juga bersama Sri Bukau, so daripada Skor Kaum Menjahut, Percik Iwak. Dan juga kita dengarkan daripada rakan kita dari Pos Telanok, ya, junior di Kampung Rening Pos Telanok. Dan diikuti dengan Manis-Manis Sayang Warisan Anak Dama. Dan kita dengarkan juga daripada Pos Lenjang, Mentari Bukit Paga. Dan seterusnya bersama rakan kita Suka Kaum Temuan, Loka Menari. Dan kita akan terus dengan mengakhiri ruangan Khazanah Seni bersama rakan kita dari Suka Kaum Jahai, RPS Banun. Dan untuk itu mengundurkan diri, jaga diri. Assalamualaikum, bye-bye. Dan jumpa lagi bersama selepas sekarang tempat pukul 8 bersama rakan setugas Vicky. DJ Vicky akan menemani rakan pendengar. Moi-moi lain daripada hal lain. Assalamualaikum, bye-bye, dan jumpa lagi.

Jadi anyap tok senoi le kalau tok gop bermana indih berasal kampung rako jar adik beradik rubah cip ing basut basut kampung rako sama ayah sama mak dan adik abang lah. Ha jar bersuara berdua orang lah tapi jangan harap lah saya ini bukan betul-betul cubaan. Ha tajuk ha siwang ni ha menteri Bukit Paga. Oh, berusap yuk. Dengar.

Ya, Chef FM Muhyiddin Umar, 8.3 minit Imungot ketika nuknen. Terima kasih rakan sugas DJ Laili serta Anik Laya telah pun be pro mungkin untuk konti ketiga. Dan pastinya ketika nuknen berteman dengan Wiki untuk konti terakhir edisi 10 hari bulan 8 ataupun gecek Ogos lah ya. Dan pastinya untuk hari adah akan improve mungkin untuk 4 jam berikutnya. Ya je, segmen pilihan Aci seperti biasa akan ditunaikan permintaan lagu jurakan-rakan pendengar Syihi menerusi permintaan katih kiriman WhatsApp Ruby Basalnek, TikTok live jugalah ya. Serta Choi akan eng onkan. Relapun seperti biasa permintaan lagu je katih segmen ada ki boleh ngeng ketika nunen hantarkan talih menerusi talian de eng yap anek 0133151600. Pastikan ki letak mungki ki ju belok kampung kenlok ya, boleh talih ki letak sekali lah. Dan pastikan tajuk lagu je, rumah artis dengan betul lah ya. Bukan sebab jala, sebab untuk mudahkan eng sebenarnya untuk kek kata sistem simpanan je adalah ya. Okey, walaupun tepat jam 10 mengot coy ataupun sebelum je 9 mengot, pastinya ia akan olah dalam sekejap untuk berita utama semalam. Dan pastinya 10 mengot lah ya, ia akan beralih ke segmen Jok Healing sehingga nar jam bersiaran ia ada 12 tengah I mengot lah ya. Okey, walaupun terus nana lagu sekejap ju nyanyian TYTS Band untuk pembuka tirai ketika donan I Bernor Hai Aki Hai Syafam Moi Nung Moi.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moyo.

Saya Tok Batin D daripada Kampung Bukit Gabang, Lancang, iaitu daerah Temeluh, Pahang. Kecintaan kita kepada tanah air ataupun negara, yang mana kita akan menyambut hari kemerdekaan negara. Di sini selaku Tok Batin, masyarakat orang asli, saya ingin mengajak atau bersama dengan seluruh masyarakat orang asli di mana-mana pun berada, di penempatan-penempatan walau pendalaman sekalipun, kalau boleh semangat patriotik kita tu kekalkan, jati diri kita kepada negara. Apatah lagi sekarang ni negara kita bertambah selesa lah dengan pemerintahan kerajaan yang ada. Jadi kita sama-sama lah mencurahkan semangat kemerdekaan. Kita akan mengibarkan Jalur Gemilang

RCI Tabung Haji dibahaskan di Dewan Rakyat esok. Kerajaan kekal fokus kepada ekonomi rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam.

0: Laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung tabung haji bakal dibahaskan di Dewan Rakyat esok menerusi sidang khas yang bermula pukul 10 pagi tanpa rehat. Perbahasan itu memberi ruang kepada ahli parlimen meneliti penemuan serta syor yang dikemukakan mengenai pengurusan dan operasi tabung haji bagi tempoh 2014 hingga 2020. Siti Aisyah Basli ada perinciannya.
1: Laporan RCI Tabung Haji yang didedahkan pada 29 Julai itu membawa kepada perdebatan pelbagai pihak. Sabtu lalu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah supaya siasatan perlu dilakukan secara menyeluruh hingga ke akar umbi, sekaligus memastikan segala penemuan perlu diteliti dan diambil tindakan sewajarnya. RCI turut mengemukakan syor penambahbaikan bagi memperkukuh pengurusan dan tadbir urus institusi berkenaan. Mengulas perkara itu, Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berpandangan setiap syor perlu dilihat secara menyeluruh.
2: Syor-syor ini juga perlu dilihat secara menyeluruh. Antaranya audit forensik ini bertujuan untuk memastikan accountability dan juga credibility terhadap keputusan-keputusan yang telah pun dibuat pada masa yang lalu.
1: Sementara itu, Pensyarah Kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi MARA Dr. Mazlan Cik Soh berkata, perbahasan di Parlimen perlu disusuli mekanisme pemantauan yang jelas bagi memastikan setiap syor dilaksanakan.
3: Menerusi satu sidang khas nanti bukan sekadar perlu membahaskan laporan ini, tetapi perlu memastikan wujud mekanisme susulan yang jelas supaya setiap syor dapat dinilai dari segi status, dari segi tempoh pelaksanaan dan juga output. Jadi ini penting kerana accountability sebenar bukan hanya pada pengumuman reformasi, tetapi lebih penting ialah pada pelaksanaannya.
1: Bagi pendeposit tabung haji, segala persoalan itu akhirnya kembali kepada satu perkara penting. Sejauh mana penambahbaikan yang dilaksanakan mampu memperkukuh tadbir urus dan keterusan selain memastikan kepentingan mereka terus terpelihara. Apa yang penting, perhatian kini terarah kepada sejauh mana hasil siasatan dan syor yang dikemukakan mampu diterjemah kepada pembaharuan sebenar demi memastikan kelemahan lalu tidak berulang dan kepentingan pendeposit terus terpelihara. Siti Aisyah Basli, RTM.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan akan membentangkan penerangan Menteri dalam mesyuarat khas Dewan Rakyat esok berkenaan RCI Tabung Haji. Dr. Zulkifli Hassan berkata beliau bersama Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan akan menggulung perbahasan oleh ahli-ahli parlimen. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil sebelum ini menyatakan sekurang-kurangnya 35 hingga 40 ahli parlimen telah menyatakan kesediaan untuk mengambil bahagian dalam perbahasan berkenaan. Dalam perkembangan lain pula, Datuk Seri Fahmi berkata Kerajaan Persekutuan komited untuk terus menjaga ekonomi rakyat dengan memastikan prestasi ekonomi negara dapat dirasai secara langsung oleh segenap lapisan masyarakat. Walaupun petunjuk ekonomi menunjukkan perkembangan memberangsangkan termasuk dari segi pelaburan, hasil, rizab, KDNK dan perdagangan, perkara paling penting ialah kesannya terhadap kehidupan seharian rakyat.
4: Ekonomi perut adalah ekonomi yang tuan-tuan puan-puan sendiri rasa. Ini contoh tentang pelaksanaan penyasaran semula subsidi diesel ataupun budi diesel. Kita akan menitik beratkan ekonomi perut, ekonomi rakyat, ekonomi individu. Kerana inilah yang memungkinkan rakyat melihat bahawa kecemerlangan di peringkat nasional dapat dinikmati, dirasai, dizahirkan dalam kocek rakyat.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Kerajaan akan memastikan pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 362 lokasi terpilih memenuhi spesifikasi teknikal, standard kualiti dan aspek keselamatan yang ditetapkan. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata apabila melibatkan pelaburan kerajaan dengan nilai yang besar, standard kualiti tidak boleh dikompromi. Menurut beliau, sebanyak RM34.19 juta diperuntukkan tahun ini bagi pemasangan lampu berkenaan di lokasi yang memerlukan pencahayaan demi keselamatan pengguna jalan raya. Tambahnya, sehingga Mei 2026, sebanyak 19,493 unit telah dipasang di Semenanjung Malaysia. Malaysia kekal komited memperkukuh peranan ASEAN dalam memelihara keamanan dan kestabilan, memacu kemakmuran serta merapatkan hubungan antara rakyat di rantau ini. Komitmen itu ditegaskan sempena sambutan Hari ASEAN ke-59 di Kementerian Luar hari ini yang mengangkat tema 59 tahun mengharungi perjalanan bersama. Kementerian Luar memaklumkan sambutan berkenaan itu menandakan kesinambungan usaha Malaysia bersama negara anggota lain dalam memperkukuh hubungan antara kerajaan dan rakyat di rantau ini. Berita seterusnya, pindaan Akta Orang Asli 1954 diharap dapat dibentangkan di Dewan Rakyat pada hujung tahun ini bagi memastikan undang-undang berkenaan lebih relevan dengan keperluan semasa masyarakat orang asli. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, Akta berkenaan sudah terlalu lama dan beberapa pindaan kini sedang diperhalusi.
5: Maka kertas kabinet yang telah diluluskan pada dasarnya perlu dipersembahkan kepada Majlis Hadir Raja untuk penelitian. Jadi beberapa pindaan terutamanya yang melibatkan soal tanah, kerana tanah adalah di bawah kas kuasa kerajaan negeri, maka beberapa penambahbaikan sedang dilakukan.
0: Akta Orang Asli 1954 kali terakhir dipinda pada 1974 manakala undang-undang asal digubal ketika zaman darurat, antara lain bagi melindungi masyarakat orang asli daripada ancaman komunis. Sementara itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid menggesa supaya klinik kesihatan di perkampungan orang asli dimasukkan sebagai antara inisiatif di bawah Pelan Strategik Penentu Sosial Kesihatan Orang Asli 2026-2035. Beliau berkata usaha itu penting kerana akses kepada perkhidmatan kesihatan di perkampungan orang asli masih perlu penambahbaikan.
5: Daripada 628 perkampungan orang asli, kurang-kurangnya 50% daripada jumlah perkampungan itu telah mempunyai klinik kesihatan. Tetapi saya merasa bahawa ianya belum memuaskan hati kerana masih banyak room for improvement yang boleh dilakukan. Artinya penambahbaikan harus dilakukan.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Iran memaklumkan rundingan dengan Oman mengenai laluan transit melalui Selat Hormuz berjalan dengan lancar dan konstruktif. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Bakai berkata, mekanisme akan diwujudkan bagi memastikan keselamatan lalu lintas maritim, melindungi alam sekitar dan menangani jenayah maritim. Dia itu menegaskan Selat Hormuz tidak akan dibuka semula sehingga Washington memenuhi tuntutan Tehran termasuk menamatkan sekatan tentera laut terhadap pelabuhan Iran. Sekurang-kurangnya 13 orang maut akibat banjir, tanah runtuh dan kemalangan susulan hujan lebat selama 9 hari di utara Filipina. Menurut pihak berkuasa, hujan yang diburukkan lagi oleh ribut tropika menyebabkan sekolah dan pejabat kerajaan ditutup di seluruh Luzon selain membanjiri beberapa kawasan di Manila. Filipina dilanda purata 20 ribut dan taufan setiap tahun kerana kedudukannya di laluan utama siklon Pasifik. Saintis berkata perubahan iklim akibat aktiviti manusia menyebabkan kejadian cuaca ekstrim menjadi semakin kerap dan berpanjangan. Akhir sekali sukan, Kerajaan Negeri Selangor bersedia mengambil langkah susulan berhubung penganjuran SUKMA 2026 sekiranya indeks pencemaran udara mencatatkan bacaan tidak sihat. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, berdasarkan pemantauan terkini Jabatan Meteorologi Malaysia dan Jabatan Kesihatan Negeri Selangor, kawasan Johan Setia di Kelang mencatatkan trend kualiti udara melepasi paras tidak sihat berikutan faktor lokasi serta kemungkinan insiden kebakaran setempat sejak beberapa hari lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji dibahaskan di Dewan Rakyat esok. Kerajaan kekal fokus kepada ekonomi rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

10 Ogos 2012, Pandalela Rino, atlet wanita pertama Malaysia menaiki podium di Sukan Olimpik. Pada hari ini dalam tahun 2012, Pandalela Rino mencipta sejarah apabila muncul sebagai atlet wanita pertama Malaysia yang berjaya menaiki podium Sukan Olimpik selepas meraih pingat gangsa dalam acara terjun 10 meter platform individu di Pusat Akuatik, London. Anak kelahiran Sarawak berusia 19 tahun itu berjaya menduduki tempat ketiga. Meskipun gagal menunjukkan prestasi yang baik pada 4 terjunan yang pertama, namun pada terjunan kelima dan terakhir, beliau bangkit bagi memastikan tempat di atas podium. Kejayaannya ini melayakkan beliau untuk mendapat pencen bulanan sebanyak RM2,000 yang mula berkuat kuasa pada bulan September 2012 dan wang insentif sebanyak RM100,000. Pandalela berjaya memecahkan dominasi badminton, memenangi pingat di Sukan Olimpik sejak tahun 1992.

0: Nama saya Azlan bin Tanjung, asal perkampungan orang asli Polalah. Saya kaum Mendrik, keturunan daripada Mendrik lah. Jadi Mendrik saya ni tulen sejati lah asli. Ya, ucapkan selamat Hari Kebangsaan atau seluruh warga negara hi merahub ni kira kaum luar 18 kaum akan hi turut serta leh hitum lah untuk pesan daripada ye. Kejiglah daripada Asik FN, daripada Asik yang asik.
1: Jok Healing bersama Pilihan Asyik Layak Dia. Boy, Boy, Asyik FM.

Ya, nyanyian daripada ESP Band, rakan hit Joseph Kujahud, ada dia berasal rata-ratanya sekitar kawasan Paya Mengkuang Temerloh lah. Lagu dia berjudul Bila Sengat Tiba. Dia bermaksud bila malam menjelma lah ya, lebih kurang reje. Sengat je kiranya, bukan sengat ke perkataan gopnya menyengat. Tapi sengat dia merujuk kepada cuaca ataupun waktu kelam, waktu imengot lah ya. Jadi mungkin rakan-rakan hit dia berbeza, suku kaum berbeza, ada mungkin pasalnya ilmu pengetahuan untuk kek lah ya. Mungkin kek boleh ajuk, kek boleh bakal bibaklah anuk deh, pasalnya anuk deh lah ya, blok ke bakal menantu, bakal menantu pula, bakal ibu mertua, pak mertua, mungkin ada salah anak cara jugalah ya untuk memikat hati. Okey, lepas ini untuk rakan-rakan hi juga, ketika dunan hi panai merupakan perkongsian dan kau kongsikan sambil-sambil kek getih lagu-lagu santai berkenaan ju luar negara lah ya. Malok debi pasal MUI ataupun MUI, Majlis Ulama Indonesia, biperhut amaran kepada mambik golongan keral man negara berkenaan supaya tak dikenakan pakaian kerdur, pakaian wanita ketika sambutan Hari Kemerdekaan Indonesia, termasuk ketika menyertai acara hiburan rah anuk permainan bola sepak lah. Ada ilai lah ya, macam-macam hunan deh sambil-sambil biap nek. Mungkin ada yang merupakan idea dan sebagainya, tapi kenalah, kenalah dengan cara ataupun undang-undang lebih tetapkan pada negara-negara berkenaan. Risau, khawatir lah ya, mungkin kila pula jadinya. Okey, relaupun untuk rakan-rakan hi juga, gasik pada henlep ataupun perdoh, kek boleh ceringaikan nanak temubual, dia pastinya dia akan bersama di tengah tetamu hi Jujakwa ya ajih yang berusaha Encik Muhammad Zulkifli bin Sulaiman, dan merupakan Ketua Jawatankuasa Media dan Publicity Jujakwa sendiri. Dia akan berkongsikan nanak tajuk dia sangat menarik ya ajih, berkenaan RU Program Kenduri Rakyat sempena sambutan Hari Orang Asli 2026 pada henlep pada 11 Ogos 2026 hari Selasa lah, 11.19 minit pergelap ya ajih, bersama RU Eng, pastinya di UIK RU Reza juga dia akan bersama kata segmen Gahju Asyik 2 pagi je. Ada tetamu istimewa lah dia akan EGI lah, yang cakap Igah naik program berkenaan dia akan BUI pada 18 Ogos lah, pada hari Selasa Minggu Dungar bertempat Mas Sungai Mok. Benda-benda menarik, mungkin kita

0: Ơn dân mô ơn mô linh ơn kampung tiang in hano belajar bahasa Smabri. Kalau bahasa Smabri tu macam nama saya ni ơn. Kalau macam bahasa Melayu awak tu Smabri tu he, macam dalam bahasa Melayu harimau, bahasa Smabri kueb. Kalau macam bahasa Melayu tu macam benda besar lah, gajah tu dia orang panggil alpaga. Lepas tu macam menantang atas lah. Nah, saya bagi tahu macam menantang atas pula. Menantang atas tu tupai yang putih tu, bahasa Melayu tupai putih dia orang panggil aleo. Lepas tu yang tupai belang dipanggil mengas. Mengas sama juga macam batik je lah. Apa tu kera tu trau. Lepas tu apa ni, ikan tu ika. Tapi bukan sama lah ika. Dia ikan dengan ika, masa sama lah dengan Melayu ke. Melayu tu ikan. Lepas tu dia tu macam Smabri ni, masa Smabri ni ika. Macam ni kayu, macam masa Melayu kayu dia panggil telong. Telong. Lepas tu kalau masa lain Melayu tak, kalau kulit kayu dia panggil tu. Kalau kaki Smabri Melayu tu kaki, pas Mabri tu dia cakap jong. Jong. Lepas tu macam daging kita tu dipanggil suit. Mabri suit. Lepas tu tulang jaang, masa Melayu tu tangan. Lepas tu dia orang panggil ti. Hidung dia orang, kalau masa Melayu hidung dia panggil mu. Lepas tu mata dia, kalau kita panggil Melayu panggil mata dia panggil apa tu mat. Dia kalau Melayu panggil apa tu rambut dia panggil suk. Masa Melayu tu dia panggil lelabi. Tapi kalau bahasa Smabri dia panggil dua, paas dengan kepil. Kalau bahasa Melayu tu awak nak pergi mana tu, lepas tu kalau bahasa Smabri hein nan.
1: Asyik FM. Jok healing layak ke. Boy, no more Asyik FM.

Ya, yeah, Miss Nara. Ya, yeah, lagu dia berjudul Hak Hawe, kata Dalek Temir. Sebentar ni telah pun menghiburkan hingga tiga dunian pukul 11.11 I Mengot. Masih lagi bersama Roeng Wiki Kudara untuk segmen Joke Healing. Sambil-sambil kita santai juga yang kongsikan antara gah-gah semasa berkaitan ruh masyarakat komuniti Mahi. Pastinya Hipane pada Sengon Jeh merupakan nana perayaan ataupun hari debik iktirafkan untuk masyarakat Mahi, bukan Makatih Negara Hik Talih, tapi ia peringkat antarabangsa. Hari Orang Asal Sedunia 2026. Pastinya merupakan perkongsian debiap antaranya Ya Ajih Debiap, ya TPM, Timbalan Perdana Menteri Ya Ajih. Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dia mengesa ya supaya klinik kesihatan ataupun KK Ma Perkampungan Maihi dipermuat sebagai antara inisiatif makro plan strategik penentu sosial kesihatan orang asli 2026 lalu 2035 lah ya. Ia dibiap juga usaha ada penting kerana capaian ataupun akses kepada perkhidmatan kesihatan Ma Perkampungan Maihi masih perlu penambahbaikan lah. Dibiap juga daripada 678 perkampungan Maihi, sekurang-kurangnya 50% jumlah in telah mong klinik kesihatan lah ya. Dibiap juga malah ilai biap telah ski lancarkan plan berkenaan dia bertemakan menjunjung keadilan sosial menjulang kesihatan orang asli Ma Kampung Maihi Air Badun Magrik lah. Okay, Hipani juga ila dia juga merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah DBIA Plan In DBI Terajui ya Kementerian Kesihatan Malaysia melalui pendekatan seluruh kerajaan serta seluruh mai raya dengan penglibatan 17 kementerian dan agensi lah ya. Okay, aja ila antara memberikan perkongsian DBIA juga plan strategik penentu sosial kesihatan Maihi ya orang asli 2026 lalu 2035 aja menggariskan 6 teras utama dia meliputi akses ru kesaksamaan perkhidmatan kesihatan, literasi serta tingkah langkuk kesihatan ru akses capaian kepada pendidikan raya. Relaupun dia biar balangkah ada turut biar tumpuan kepada terhadap kestabilan ekonomi, kesejahteraan secara sinoi dan jaringan sosial serta tadbir urus komuniti lah selain berbeliaran budaya serta kelestarian alam sekitar. Haji Ilih lah ya antara memberikan perkongsian berkaitan gah-gah masyarakat Maihi. Dia pastinya dia mong ketika nunan lah ya. Dia boleh kek boleh rujuk juga menerusi berita RTM portal rasmi Litnai sendiri lah ya. Okey, relawan terus sayang Opi Jamar, Pusaka Hek, Katin Alex Melai, dia akan kudara terus sayang Syafam, moi ni moi.

0: Prisma ke Bali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Energi
3: harap getiklah Asyik FM.
2: Moin no moin.
0: Moin no moin. Asyik FM.

Yes, FM Muinu Boy, 11.33 minit. Ibu Ngot ketika Nunan masih lagi berteman kering Wiki ke udara. Semestinya kata segmen Jok Healing ketika Nunan. Walaupun terima kasih rakan-rakan hi ketika dah dia masih setia terus menyediakan ji sebagai teman hiburan serta rakan maklumat kek lah ya. Okey, dia mungkin juga ada sedang memandu kek bekerja shift berbeza. Dia biap ni supaya kek lebih berjaga-jaga juga. Kalau tiba-tiba kek memandu ji, maklumlah sekarang ji mungkin hi letih, hi selai. Mungkin micro slip boleh terjadi pada kek sendiri dengan sekelip mat lah. Jadi berhati-hati kalau kek rasa mong tanda-tanda berkenaan, kek kena lah deras, kena cepat-cepat. Biap ni mungkin kek R&R. Kalau untuk R&R pun mungkin dia berhenti sekejap mabah hunong, pastikan perneng signal je lah ya. Dan pemilihan untuk kek berhenti je supaya kek lah ataupun pilihlah tempat dia mudah untuk pengguna jalan raya dia kira bi panai kedudukan kek lah. Kiranya jelas lah ya, supaya tak adalah terjadi pelanggaran secara tiba-tiba, secara deras, boleh menyebabkan berlakunya danan dan sebagainya lah ya. Jadi berhati-hati pastinya untuk rakan-rakan hi, semoga dipermudahkan segala urusan kek lah ya. Okay, memberikan perkongsian juga hi panai pada gecek kebangsaan ketika nunan. Pastinya pemasangan jalur gemilang kena hik patuh juga. Jadi disarankan Mai Jen Oi, Mai Raya, supaya kek rujuk kepada panduan rasmi kata memasak atau mengibarkan jalur gemilang untuk mengelakkan engkik ui kesilapan dan sekaligus biap nek memeliharalah kedaulatan lambang tertinggi negara hi. Okay, walaupun kek boleh neng ataupun kek boleh rujuk sebenarnya ataupun mak turun menerusi portal rasmi Merdeka 360 serta platform e-book Japan ataupun Jabatan Penerangan Malaysia lah ya. Kek boleh neng kata pengisian debi ok je, lebih terperinci dan lebih biar nak panduan-panduan dia lebih bolah supaya hik mengelakkan perkara-perkara dia tak diingini berlaku lah ya. Okey, walaupun terus saya nak lagu sekejap Jukatih Dialek Mah Meri, dia pastinya akan ke udara. Man Meri Cok Kodah Asyafam Moinumai.

Agak malu-malu, Ale. Sengmang lah Radio Malaysia Asyik FM. Moi nong moi. Ke, Ale. Asyik FM moi nong moi.

0: Salam sejahtera. Saya Azri, anak lelaki Satun dari suku kaum Jakun. Saya bekerja di Jabatan Kemajuan Orang Asli sebagai pegawai Jakua daerah Hulu Selangor. Kepada belia-belia kita yang di luar sana lah, untuk makluman, sebenarnya kita ada banyak peluang lah, peluang untuk kita memajukan diri kita. Sebab saya lihat banyak belia-belia kita yang apabila tamat persekolahan menengah, mereka tidak tahu ke mana hendak pergi lah, terutama yang mempunyai mungkin pencapaian yang kurang memuaskan. Sebenarnya kita ada banyak pusat-pusat latihan ataupun institut-institut kemahiran TVET yang menawarkan peluang kemahiran kepada belia-belia kita lah. Dan saya juga menyarankan kepada belia-belia kita ni supaya berusaha lah, kena sentiasa untuk ada sifat untuk bersaing, ya, kerana kita ada potensi pada diri kita yang kita mungkin tak keluarkan. Kita sebenarnya boleh buat. Kalau nak dikira dengan bangsa-bangsa lain, kita sebenarnya sama saja. Mungkin kita ada sifat rendah diri kita tu masih ada, yang menyebabkan kita tak mengeluarkan apa yang kita ada, kemampuan kita. Sebenarnya kita boleh bersama-sama tanding dengan belia-belia yang lain lah, terutama dalam pelbagai bidang. Sebab belia kita ni sebenarnya adalah pemimpin untuk generasi akan datang. Sekarang ni kerajaan menawarkan banyaklah peluang pekerjaan, kemahiran kepada belia-belia kita. Saya harap belia-belia kita di luar sana rebutlah peluang-peluang keemasan yang disediakan oleh pihak kerajaan, ya, pada masa kini. Kita pihak Jakua sentiasa memberi peluang kepada belia-belia kita, membantu belia-belia kita untuk meningkatkan diri dan dapat berjaya di dalam kehidupan mereka lah di masa akan datang.
1: Asyik.

0: Kampung Puspelang. Juklah bersama Wong Asyik FM. Moi no moi.
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, Moi No Moi, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.

0: Inilah Ala Kulli Hal kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.
3: Ramai orang terpengaruh dengan apa yang berada di sekitar mereka, suasana mereka. Dan kesannya ialah mereka akan terpengaruh, mereka akan bertindak balas dengan apa yang berlaku di sekitar mereka. Kita tak boleh kawal apa yang berlaku sekitar kita. But setiap manusia mempunyai pilihan untuk kawal apa yang mereka boleh kawal dalam hidup mereka, iaitu apa? Pilihan hidup mereka. Emosi mereka boleh dikawal, tindakan mereka boleh dikawal. Anda ada dua pilihan bila berlakunya ujian dan juga benda-benda yang anda perlu syukuri. Yang pertama ialah tuan-tuan, anda kena syukur dahulu dengan apa nikmat yang anda dapat. Kedua ialah anda kena syukur dengan ujian yang anda dapat. Kerana kenapa bersyukur? Kerana lepas bersyukur kita akan datang sabar, tuan-tuan.
4: Salam FM
0: #penyiaranjakim.
5: Frekuensi yang mendidik jiwa. Cameron Highlands 105.1.

0: sabar itu, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa hanya dengan Allah kita bersabar. Allah Taala menyatakan wa ma sabruka illa billah, tidaklah kesabaranmu itu melainkan dengan Allah. Ini bermakna pada hakikatnya, walaupun kelihatannya sabar itu boleh dilatih, boleh untuk dihuraikan, dibincangkan dan difahami, tetapi pada hakikatnya sabar itu adalah merupakan anugerah dari Allah. Apabila kita mampu untuk bersabar, maka itu adalah tanda-tanda awal kita ini bakal beroleh nafsu mutmainnah ataupun jiwa yang tenang. Dan kesabaran itu kita kena faham bahawa bukan kita yang sabar dengan diri kita, tapi kita hanya dapat bersabar dengan izin Allah, dengan anugerah Allah, dengan limpah kurnia dari Allah.
1: Salam FM
2: #penyiaranjakim.
3: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam ukhwah buat semua pendengar setia. Dalam kembara ilmu kita pada hari ini, rancangan Tamadun Islam, kita akan menelusuri jejak seorang tokoh yang menjadi tiang seri kepada keutuhan ilmu. Slot hari ini akan membawa kita menyingkap keutuhan peradaban melalui kacamata kehidupan seorang insan yang digelar Sayyidut Tabi'in, penghulu para tabi'in, iaitu Imam Sa'id bin Musayyib. Nama penuh beliau ialah Sa'id bin Musayyib bin Hazan bin Abi Wahab Al-Qurashi Al-Makhzumi. Beliau dilahirkan pada tahun 15 Hijrah, iaitu pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau datang daripada keturunan yang mulia. Datuknya Hazan dan bapanya Al-Musayyib adalah merupakan sahabat Nabi. Kehidupan beliau bermula di kota suci Madinah yang ketika itu merupakan pusat intelektual dan spiritual dunia Islam yang paling utama. Sa'id Al-Musayyib bukan sekadar seorang ulama, tetapi beliau adalah rujukan utama dalam bidang hadis dan fiqah. Antara sumbangan terbesar beliau termasuklah menjadi pakar rujuk perundangan Islam. Beliau merupakan antara 7 fuqaha Madinah, Al-Fuqaha As-Sab'ah, yang menjadi rujukan dalam menentukan hukum hakam agama. Beliau juga sangat menjaga ketelitian riwayat. Beliau sangat mahir dalam keputusan-keputusan hukum yang pernah dibuat oleh Khalifah Umar Al-Khattab, sehingga beliau digelar Riwayatun Umar, iaitu Periwayat Umar. Beliau tidak pernah menjual agamanya demi kepentingan dunia. Beliau menyeri hidup dengan berniaga minyak zaitun agar tidak terikat dengan pemberian ataupun pengaruh penguasa. Walaupun beliau tidak sempat bertemu dengan Rasulullah secara fizikal, kedudukan beliau di sisi para sahabat sangat tinggi. Ibnu Umar pernah berkata, "Sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat anak muda ini, iaitu merujuk kepada Sa'id bin Al-Musayyib, nescaya baginda akan merasa gembira dengannya." Imam Qatadah menyebut, "Aku tidak pernah menemui seseorang yang lebih alim tentang halal dan haram melainkan Sa'id bin Al-Musayyib." Imam Ahmad bin Hanbal menyifatkan beliau sebagai mursal, iaitu hadis yang diriwayatkannya adalah yang paling sahih di sisi kami. Sejarah mencatatkan satu kisah yang sangat masyhur mengenai keteguhan prinsip beliau. Khalifah Abdul Malik bin Marwan pernah melamar anak perempuan Sa'id bin Al-Musayyib untuk dikahwinkan dengan putranya, iaitu Al-Walid yang juga bakal khalifah. Namun Sa'id menolak lamaran tersebut. Sebaliknya, beliau mengahwinkan anak perempuannya dengan salah seorang muridnya yang miskin tetapi soleh, iaitu Abu Wada'ah, dengan mahar hanya sebanyak 2 atau 3 dirham. Beliau lebih mengutamakan keselamatan agama anaknya daripada kemewahan istana yang penuh dengan fitnah politik. Ketegasannya juga teruji apabila beliau enggan memberi sumpah setia kepada 2 putera khalifah secara serentak, iaitu bai'ah sebelum masanya. Akibatnya, beliau diseksa dan dipukul dengan teruk. Namun beliau tetap teguh dengan pendiriannya demi kesucian undang-undang Islam. Sa'id bin Al-Musayyib menghembuskan nafas terakhir pada tahun 94 Hijrah di Madinah. Beliau meninggalkan warisan yang membentuk kerangka peradaban Islam yang kita kecapi hari ini. Sebuah peradaban yang terbina atas dasar ilmu yang jujur dan ketakwaan yang tidak terbelah bahagi. Sehingga kita bertemu lagi dalam helaian sejarah seterusnya. Semoga ia sentiasa memberi manfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
3: seperti biasa saya Yuni Yunus
1: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
3: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
1: saya Arif Razi akan temani anda.
3: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.

0: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Korea. Hangunmal hagusipayo. Lugatus salam.
1: Assalamualaikum semua. Hari ini bersama dengan saya Mariam. Korang, hari ini Mariam bawa bahasa Korea ayat ni korang kena betul-betul ingat sebab kita boleh guna hari-hari untuk sesiapa kita sayang sangat. Hari ini Mariam nak ajar awak cantik sangat hari ini. Awak cantik sangat hari ini. Bahasa Korea, 오늘 너무 예뻐요. 오늘 정말 아름다워요. 오늘 너무 예뻐요. 오늘 너무 예뻐요. Ini 예뻐요 tu actually macam pretty. Pretty. So 오늘 예뻐요. You are so pretty. You are so pretty. And then 오늘 정말 아름다워요. 아름다워요. 아름다워요 tu more to beautiful. Beautiful. So it's a bit different lah. Tapi cantik tu sama. Maksud tu sama. 예뻐요, 아름다워요. So korang kalau hari ini

0: Lestari Islam.
1: Liberalism. Istilah liberalism ialah fahaman yang mengutamakan kebebasan mutlak berpotensi menyaingi autoriti wahyu dan hukum-hukum agama.
0: Hashtag Penyiaran Jahil. Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
3: Salam FM.
0: Salam untuk semua.
4: Ramai orang terpengaruh dengan apa yang berada di sekitar mereka, suasana mereka. Dan kesannya ialah mereka akan terpengaruh, mereka akan bertindak balas dengan apa yang berlaku di sekitar mereka. Kita tak boleh kawal apa yang berlaku sekitar kita. But setiap manusia mempunyai pilihan untuk kawal apa yang mereka boleh kawal dalam hidup mereka, iaitu apa? Pilihan hidup mereka. Emosi mereka boleh dikawal, tindakan mereka boleh dikawal. Anda ada dua pilihan bila berlakunya ujian dan juga benda-benda yang anda perlu syukuri. Yang pertama ialah tuan-tuan, anda kena syukur dahulu dengan apa nikmat yang anda dapat. Kedua ialah anda kena syukur dengan ujian yang anda dapat. Kerana kenapa bersyukur? Kerana lepas bersyukur kita akan datang sabar, tuan-tuan.
5: Salam FM
0: #penyiaranjakim.
6: Frekuensi yang mendidik jiwa. Cameron Highlands 105.1.

0: Salam FM, seiring menjana minda.
1: Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang terlupa berselawat kepadaku, niscaya dia akan terlupa jalan ke syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

0: Lestari Islam.
1: Pluralism. Istilah pluralism ialah pandangan bahawa semua agama ialah sama ataupun setara yang boleh menggugat keyakinan terhadap kebenaran mutlak ataupun akidah Islam.
0: #penyiarancaki.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM. Baik, pagi ni kita nak anda kongsikan pandangan dan juga mungkin pendapat anda lah berkenaan dengan topik untuk pagi salam kita hari ini. Apa tajuk untuk topik untuk pagi salam kita hari ini? Kanak-kanak seharusnya diajar ilmu pertahanan diri. Apa komen anda? Menarik. Kanak-kanak seharusnya diajar ilmu pertahanan diri. Apa komen anda? Dah sebut kanak-kanak ni lelaki dan perempuan lah terutamanya kan. Kita ada dua je jantina ni, lelaki dan juga perempuan. Jadi kita nak dengarkan pandangan ataupun komen anda, mungkin pengalaman anda sendirilah. Berkenaan dengan topik pagi salam ini, mungkin ada di antara anak-anak kita ke, anak buah kita, anak saudara kita ke, dan sebagainya lah kan, anak jiran kita ke, yang mempelajari ilmu pertahanan diri. Apa pandangan anda? Ada pandangan yang baik ke? Ada pandangan yang buruk ke? Ada pandangan yang bagaimana? Jadi boleh kongsikan kepada kami di WhatsApp konti kami seperti biasa 011-1317-2911 ataupun menerusi talian boleh juga di talian 03-2288-7111 ataupun anda boleh lontarkan pandangan juga komentar ataupun pengalaman anda menerusi ruangan komen kami di Facebook kami Salam FM 91.1 juga menerusi laman Instagram kami Salam FM 91.1. Kita nak dengarkan pandangan anda. Mungkin pandangan ataupun pengalaman anda boleh dikongsikan kepada sahabat-sahabat pendengar kita yang lain kan. Mungkin ada yang sebelum ni takut-takut nak hantar anak belajar pertahanan diri dan sebagainya. Kita harapkan

0: Laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Tabung Haji TH bakal dibahaskan di Dewan Rakyat hari ini menerusi sidang khas yang bermula pukul 10 pagi tanpa rehat. Perbahasan itu memberi ruang kepada ahli parlimen meneliti penemuan serta syur yang dikemukakan mengenai pengurusan dan operasi TH bagi tempoh 2014 hingga 2020. Siti Aisyah Basli ada perinciannya.
1: Laporan RCI Tabung Haji yang didedahkan pada 29 Julai itu membawa kepada perdebatan pelbagai pihak. Sabtu lalu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah supaya siasatan perlu dilakukan secara menyeluruh hingga ke akar umbi, sekaligus memastikan segala penemuan perlu diteliti dan diambil tindakan sewajarnya. RCI turut mengemukakan syor penambahbaikan bagi memperkukuh pengurusan dan tadbir urus institusi berkenaan. Mengulas perkara itu, Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berpandangan setiap syor perlu dilihat secara menyeluruh.
2: Syor-syor ini juga perlu dilihat secara menyeluruh. Antaranya audit forensik ini bertujuan untuk memastikan accountability dan juga credibility terhadap keputusan-keputusan yang telah pun dibuat pada masa yang lalu.
1: Sementara itu, Pensyarah Kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi MARA Dr. Mazlan Cik Soh berkata, perbahasan di Parlimen perlu disusuli mekanisme pemantauan yang jelas bagi memastikan setiap syor dilaksanakan.
3: Menerusi satu sidang khas nanti bukan sekadar perlu membahaskan laporan ini, tetapi perlu memastikan wujud mekanisme susulan yang jelas supaya setiap syor dapat dinilai dari segi status, dari segi tempoh pelaksanaan dan juga output. Jadi ini penting kerana accountability sebenar bukan hanya pada pengumuman reformasi, tetapi lebih penting ialah pada pelaksanaannya.
1: Bagi pendeposit tabung haji, segala persoalan itu akhirnya kembali kepada satu perkara penting. Sejauh mana penambahbaikan yang dilaksanakan mampu memperkukuh tadbir urus dan keterusan selain memastikan kepentingan mereka terus terpelihara. Apa yang penting, perhatian kini terarah kepada sejauh mana hasil siasatan dan syur yang dikemukakan mampu diterjemah kepada pembaharuan sebenar demi memastikan kelemahan lalu tidak berulang dan kepentingan pendeposit terus terpelihara. Siti Aisyah Basli, RTM.
0: Sementara itu, Pensyarah Kanan Sains Politik Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi MARA UITM Dr. Mujibu Abdul Muiz berpandangan sidang khas berkenaan mampu menjadi platform ke arah pengukuhan struktur jangka panjang merangkumi aspek semak dan imbang.
4: Kita mahu melihat perbincangan terarah kepada pengukuhan struktur jangka panjang. Ini termasuk aspek semak dan imbang, pematuhan prinsip patuh syariah yang lebih ketat serta pengurusan risiko yang lebih telus. Kerana pada saya, kesilapan masa lalu wajib dilihat secara objektif sebagai lesson learned, bukan untuk menutup lohong kelemahan sistemik dan juga tidak dijadikan modal retorik politik yang tidak produktif. Kerana pada saya, sebarang penerbuan salah laku keuangan dalam laporan tersebut harus kerajaan serahkan sepenuhnya kepada agensi penguat kuasa bebas, terutamanya SPRM, dan perlu melalui due process of law bagi tindakan yang amat cepat dan tepat.
0: Dr. Mujibu Abdul Muiz. Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 juga perlu segera dipinda bagi memperkukuh tadbir urus TH. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Antarabangsa Majlis Perancangan Kewangan Malaysia Anwar Shuib berkata, antara aspek yang perlu diberi perhatian ialah pematuhan terhadap peruntukan berkaitan agihan keuntungan berdasarkan kedudukan kewangan sebenar institusi itu.
5: Akta mengatakan bahawa sekiranya tidak ada keuntungan, jadi tidak boleh diberikan pemberian hasil ataupun keuntungan sama ada dalam bentuk dividen dan sebagainya. Tetapi dalam kes ini ada keuntungan diberikan kepada pendeposit apabila tidak ada keuntungan berlaku, iaitu di mana daripada siasatan yang dinyatakan terdapat keadaan di mana liability ataupun tanggungan ataupun kita katakan sebagai hutang melebihi daripada nilai aset. Jadi ini adalah perkara yang mana telah pun melanggar tabung haji itu sendiri. Jadi disebabkan itu maksudnya kita kena melihat lebih mendalam daripada situ. Jadi disitulah mengakibatkan perlunya diadakan RCI ini untuk memastikan kita dapat mengetahui dengan lebih lanjut apa yang sebenarnya berlaku di dalam tabung haji itu sendiri.
0: Anwar Shuib. Myanmar bersedia membawa pulang kira-kira 5,000 pelarian negara itu yang berada di Malaysia. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan memberitahu persetujuan itu dimaklumkan kepadanya oleh rakan sejawatannya dari Myanmar dalam pertemuan baru-baru ini. Bagaimanapun, aspek keselamatan pelarian berkenaan perlu diberi keutamaan bagi memastikan mereka tidak berdepan risiko selepas dihantar pulang.
6: Itu terpulang kepada rundingan kerana Kementerian Dalam Negeri sedang meneliti. Kita di KLN ini jika dah diputuskan oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga pihak kementerian mereka di Myanmar, kita merupakan facilitator saja untuk kita hantar pulang. Semasa saya bertemu dengan Menteri Luar yang baru di Myanmar, mereka menyatakan kesediaan untuk membawa pulang 5,000 ini dengan kapal. Tetapi isu dia ialah keselamatan yang 5,000 orang ni. Itu kita cakap, ya. Apakah menghantar mereka itu balik, apakah mereka selamat ataupun apa akan terjadi pada mereka, itu perlu juga dipikirkannya.
0: Jelas Datuk Seri Muhammad, tiada tempoh masa khusus ditetapkan ketika ini. Namun proses itu perlu disegerakan selepas saringan sewajarnya dilaksanakan. Semua klinik kesihatan di 628 perkampungan orang asli di seluruh negara disasarkan untuk dinaik taraf dan diwujudkan menjelang tahun 2035. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, langkah itu bagi memperkukuh kemudahan kesihatan kepada komuniti tersebut.
7: Daripada 628 perkampungan orang asli, kurang-kurangnya 50% daripada jumlah perkampungan itu telah mempunyai klinik kesihatan. Tetapi saya merasa bahawa ianya belum memuaskan hati kerana masih banyak room for improvement yang boleh dilakukan. Artinya penambahbaikan harus dilakukan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Berita seterusnya. Perkembangan luar negara, sekurang-kurangnya 111 orang maut dan 87 lagi cedera selepas gempa bumi berukuran 7.4 magnitud melanda barat Colombia. Bencana itu turut merosakkan lebih 1,000 bangunan dengan Pereira antara kawasan paling teruk terjejas. Kerajaan Colombia mengisytiharkan darurat dan mengerahkan sumber bagi operasi menyelamat serta membantu mangsa terjejas. Tuntutan pampasan terhadap Iran akan dimasukkan dalam mana-mana rundingan damai pada masa hadapan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berkata tuntutan itu dibuat selepas Tehran terlebih dahulu menuntut ganti rugi atas kerosakan akibat konflik ketenteraan sejak 5 bulan lalu. Trump mendakwa pampasan berkenaan bagi pihak mangsa konflik yang ditaja Iran. Harga minyak melonjak kira-kira 5% pada Isnin ketika Amerika Syarikat dan Iran masih belum mencapai persetujuan mengenai syarat pembukaan semula Selat Hormuz. Minyak mentah Brent yang menjadi penanda aras antarabangsa meningkat 5% kepada $87.72 setong. Minyak mentah West Texas Intermediate WTI pula melonjak 5.1% kepada $82.13 setong. Sukan Takraw, pertembungan dua seteru tradisi Malaysia dan Thailand bakal mewarnai pentas akhir acara berpasukan Piala Raja Thai 2026. Malaysia mara selepas menewaskan Indonesia 2-0 pada separuh akhir di Bangkok. Thailand pula menundukkan Laos dengan keputusan sama. Pertembungan kedua-dua pasukan dijadual berlangsung tengah hari ini. Beraksi di laman sendiri menjadi harapan juara dunia interim Muay Thai Strawweight Ones Championship Alif Rakib bagi pertembungan penyatuan gelaran menentang Prajantai Pok Sumpat PK Oktober depan. Alif, 22 tahun, berkata sokongan penyokong tempatan mampu memberinya kelebihan selain memberi tekanan kepada juara Thailand itu. Beliau turut berharap kerajaan membantu merealisasikan pertarungan berkenaan di Malaysia.

0: Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.
1: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Perancis. Langue française. Lughatus Salam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa khabar para pendengar Lughatus Salam? Anda bersama dengan saya, Ustaz Taha, di mana kita akan mempelajari bahasa Perancis pada hari ini. Excited tak? Mestilah excited. Bahasa orang Paris, Français. Alright, apakah perkataan yang kita nak pelajari pada hari ini? Kita share dahulu terjemahannya. Terjemahannya adalah berilah senyuman setiap hari. Oh la la, berilah senyuman setiap hari, itu terjemahannya. Bahasa Perancis kita sebut macam mana? Dia sebut ouvrir, rein, rein, rein tu kena jelas. Ouvrir un sourire chaque jour. Ouvrir un sourire chaque jour. Ouvrir maksudnya berilah. Un satu sourire. Ah, teka-teka, sourire apa dia? Ah, sourire senyuman chaque jour, setiap hari. So, offrez un sourire chaque jour. Offrez un sourire chaque jour. Oh la la, mademoiselle. Ah, itu dah tambah-tambah lah pula. Okay, so kita ulang balik. Offrez un sourire chaque jour. Berilah senyuman setiap hari, sebutannya dalam bahasa Perancis. Kerana penting kita memberi senyuman, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahawa tabassumuka fi wajhi akhika sadaqatun. Senyuman kamu pada wajah saudaramu adalah satu sedekah. So sebarkan senyuman, anda akan sebarkan sedekah. Jumpa lagi dalam